когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. I gotta keep

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Това е радио Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Cinderella, cut it up one time.

seen.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Ало, добро утро!
1: Здравей!
0: Здрасти, искам да поздравя един мой колега от Непал. Ганеш се казва.
1: Супер, добре!
0: С песента Репче и о.
1: Задължително, момчета, за вашите сте събуди и всички останали. Благодаря ти, лека успешна седмица.
0: Аз съм първия.
1: Ти си първи днес, да.
0: Супер!
1: Всичко да ви е супер. Ай, днес. Благодаря ти, чао!

0: Алис, спречи ме една песен.
1: Коя?
0: Thank you.
1: А как се казваш и къде си?
0: Михаела и с мама и тях се стиваме на море.
1: О, чудесно! За къде сте тръгнали?
0: За Приморск.
1: О, чудесно! Много-много ви се радвам. Много да ви е лек пътя, да се забавлявате и да имате чудна отпуска и почивка. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: България! Как сме?
1: Много добре! Ти как си? Къде си?
2: Супер! Пътуваме като всеки ден. Искам ми е нещо много приятно. Искам на цяла България да стане хубаво, готино, малко гръцко.
1: Добре.
2: За цяла хубава седмица такава.
1: Дано да бъдем много успешна, много-много усмихната.
2: Дай Боже за всички! Мими Кинис!

0: следващото лято, в което и Оушиана ще се качи на сцените на Spice Music Festival. Очакваме и Луис Фонси, и Кептен Джак, и Данте Томас, и Джени от Ace of Base, и Джоди Бърнал, Лирой Торнхил, Fats and Small, Rednecks, Right Set Fred, Томас Андерс от Modern Talking, The Underdog Project. Цялата програма откриваш в нашия сайт. 7.15 стана, докато си там, слушаме и твоята поръчка, защото сме в Energy Request до 10. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Energy!
0: Здравей!
1: Дали мога да направя един поздрав?
0: Ема, разбира се, правим го вече!
1: За всички бургазли и най-вече за моя съпруг, с петента, ако може, на Майкъл Джексън, Били Джин.
0: Разбира се, за вашите си е Бургас. Чакаме с нетърпение да се видим за поредна година. Прекрасна да е седмицата ви и лека, успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Искам да пожелая весела седмица на всички работещи и да им кажа, че нашето време за почивка предстои.
0: Точно така! Те ще се върнат, ние отиваме.
2: Да, точно така. И ако може нещо на C-блок,
0: разбира
2: се, изберете най-добро.
0: Специално за теб, усмихната, лека седмица ти пожелаваме. А лятото, разбира се, става все по-горещо и с Energy турнето по морето. През август тръгваме на път с много музика, игри, награди, срещи с любими слушатели, нови приятели и първата спирка Бургас. На 6 август след 15 те очакваме в Мол Гранд Плаза, където даваме официалния старт на турнето. Там страхотни награди и най-любимото билет за Spice Music Festival. На 7 и 8 август сме там наживо, заедно ще посрещнем едни от най-големите световни звезди, сред които Луис Фонси, Томас Андерс от Modern Talking, Джени от Ace of Base, Кептен Джак, Данте Томас и още страшно много други. Ако си на фестивала, ела при нас и ще се запознаем с много хубави емоции. Следващата спирка Варна, след Бургас заминаваме към Варна от 12 до 14 август. Radio Energy мести студиото пред The Brick Center. Там, освен любимата музика, поздравите, енерджи, наградите, можеш да разгледаш отблизо новият хавал H6. Тази година ще пътуваме с мощния и ефективен плагин хибрид хавал H6 от JWM, който съчетава иновативни технологии, впечатляваща динамика и комфорт за всяко лятно приключение. Повече информация, дати и всичко, което те вълнува за енерджи турнето по морето, откриваш и в нашия сайт.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Новата седмица започва жълт код за високи температури в голяма част от страната. Иначе слънчево време в източните райони и планините с временно увеличение на облачността. Без валежи обаче и максимални температури от 35 до 40 градуса.
4: Време е за Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Radio Energy ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Energy турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
5: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: Алло, добро утро. Чум да си поръчам една песен.
1: Слушаме те, да.
0: На Улю Гангстър Парадайз.
1: Добре.
0: Да, примерно за тези, като за морето в момента искам да го пътя.
1: А ти кога ще заминаваш за там?
0: Не, ми пътувам и аз.
1: Да. За цялата пътуваща компания тогава много да ви е лек пътя и страхотно изкарването. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Здравейте! Искам да направя един поздрав за моята братовчетка Ема на песента Дай, дай!
1: А ти с кого си?
2: Еми, с баба ми и дядо ми и пътуваме за Гърция.
1: О, чудесно! Много весело да си изкарате там!
2: Благодаря и вие!
1: Лек път и търпение в трафика. Всичко най-хубаво!

0: Отправям се в Алине, сме тръгнали на почивка.
1: Чудесно, а къде ще ходите?
0: В Рупите.
1: Много, много ви се радвам. Най-красивото място, зареждащо с много енергия. Направете го и заради мен. Само да е лек път и весело да си изкарате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Може ли мята му да кача в колата? Значи на Енерджи...
1: Новия или стария?
2: Стария.
1: Специално за теб много енергия.

0: Радио и още някой.
1: Добро утро!
2: Добро утро! Може ли да си пожелая една песничка?
1: Боя.
2: А на Black Machine Sonic People може ли да звучи?
1: Може да.
2: Поздравя най-добрата си приятелка Анелия Димитрова по случай родения ти ден. Тя е на морето в Несебър.
1: Чудесно, много весело изкарване. Честит празник.
3: Готови си за два дни чиста енергия. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Bad and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usteś też li energy.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко качу от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
5: Мега избор супер цени.
6: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт – уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
13: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
15: Да.
14: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
15: Да.
14: На първа линия, точно срещу хотела.
15: Побързай! Хотел Голарус те чака.
14: hotelglarus.bg.
16: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
20: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: ни е спорен месец август.
1: Дано.
0: Да ни е хубав морски, с морски бриз, аз утре пътувам. Така че на вас да ви е готино морето.
1: Благодаря ти.
0: На Бургас. Душичка, ай, то е нещо много морско. Марки, джетите и Джимми, да спъщаш моето парче.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Криси.
1: Здрасти, как си, Клече?
2: Добре.
1: А, само добре? Как си изкарваш лятото?
2: Еми, супер! Сега за първи ден отиваме в руския център от училище.
1: А, чудесно! Ще се разходите, ще се забавлявате. Това ти пожелавам на мама да я лек деня.
2: Благодаря. Тя отива на работа и понеже ни е така хубаво настроението, искам да си поръчам на Blackpink.
1: Добре, задължително. Blackpink за теб, за мама, много, много

0: Добро утро!
1: Ало, здравейте!
0: Здравей!
1: Добро утро! Радвайте!
0: Ние сме, добре дошла!
1: Искам да спрочем една песничка на Майкъл Джексън.
0: Коя ти се слуша? Имаш ли си нещо любимо?
1: Тридиана, да. Да.
0: Добре! Имаш я много да е хубава седмицата ти. Все така усмихната да бъдеш.
1: Благодаря много.
0: И аз ти благодаря, че се включи. Весело, да, до скоро. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
1: Здрасти. Ще помоля за една песен на едно приятелче на внучето ми. Се казва, ако муме, муме, се чудим какво е това, а пак то било алатта мувет, мувет.
0: Ле, как може да не го разпознаете сега? Срам.
1: Да. И за Калуян, и за Мишо поздрав с ако муме, муме.
0: Судори, много да ви е весела седмицата. Страхотна.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Може ли да поздравя мама с песента Shape of You?
1: Как се казваш ти?
0: Вероника.
1: Добре, къде сте тръгнали с мама толкова рано?
0: За работата й.
1: А, ти ще работиш. Работещо дете ще бъдеш днес. Добре, да й помагаш и да имате успешна седмица.
0: Благодарим, до виждане.
1: Чао. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Ние сме Свети и Радо и вече тръгнахме към Spice Music Festival.
1: А, така, да подготвите почвата.
2: Да подготвим почвата,
1: супер
2: да подкрем.
1: Сте.
2: Да, и пътуваме в момента от Горна Оряховица.
1: Чудесно, сладки, с какво да ви подготвим?
2: Faithless Insomnia.
1: За вас сте?
2: Благодаря.
1: Лек да е пътя само до там. Да, бъдете внимателни и нямам търпение да се видим и на живо, Судори. До скоро. Не остана, които и то.

0: селекция ще напомни нещо горещо от лятото на 96-та. Ако желахте и Мастер Бой, има още време до 10 да ми кажеш с какво да започнем тази много страхотна енерджи седмица, която ще завърши и с Spice Music Festival. Нямаме търпение, аз те чакам до 10 на 0-3-8-9-5-8-9-5.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Новата седмица в началото ще бъде слънчево в източните планинските райони с време на увеличение на влажността, без валежи обаче и доста високи максимални температури между 35 дори 40 градуса на места.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
8: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

слушаме и това. Томас Андерс от Modern Talking също ще бъде на сцената на Spice Music Festival. Готвим се така. See you my heart, see you my soul. Идвай днес по поръчка в 8:30. Чакаме и теб до 10 на 0385.

0: За кого? Добре, поздрави за цялото семейство и весел ден! Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Крисия!
0: Здравей!
1: Карам по улиците тук по някакви задачи и гледам ли сърбитни лелки, чешковци и така нататък. Да ги поздравим с тях, въпреки че може би повечето няма да чуят. Да ги поздравим с едно хепи пипо, мисля, че е понеделник.
0: Идеално, ама много ти благодаря. Хайде за вкиснатите да оправим нещата. А на теб една супер седмица. Много, много ти благодаря.

0: Добро утро.
1: Здрасти.
0: Здравейте. Искам да поздравя този човек, който поздравя всички кривички хора, да го се направите по пътищата. Те спазват малко повече така мигачи. Ние отзади за тях не обичаме да казваме какво мислят те, какво ще правят.
1: Еми, те оттам си минават. Те какво са ти виновни, че ти не знаеш?
0: Нали? Да, на малко хвърляме да ги разберем.
1: Няма
0: да. Нека са по-позитивни. Отдавна не съм слушал... Боже, издържам от такъв, извинявам се.
1: Нищо да е?
0: Хайди по ваше нещо е така.
1: А любим изпълнител, да ми подскажеш?
0: Нещо от него, те пак е така.
1: Ей, така за кеф. Супер, добре. Много да е весела и успешна седмицата на всички.
0: На вас също поздрава е важен към хората.
1: Така е. Благодаря ти. Лек да е пътя до скоро. А ти къде си? Какво ти се слуша? Нещата, с които ще се занимавам живо до 10-20 минути. Останаха до 9. Успяхме да си обещаем още любими момчета от 5E99 и малко милениум с Blue и лятното Баблин. Идват след секунди, не и преди обещание Hardway.

0: турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен

0: Петия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежен, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
13: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
14: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
15: С алуминиевите радиатори KFA арматура от RUVEX. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
14: Алуминиеви радиатори KFA арматура от RUVEX с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
15: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне RUVEX KFA арматура.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
18: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: Коя да бъде?
1: Накаше тази Sound Violence.
0: О, добре. Леле, много добро подсещане. Благодаря, Цвети. Супер седмица да имаш. Поздрави ще изпратим и за Вики, и за нейното семейство за една страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
2: Ало, здравей! Преди да покачам, искам да пожелая на тебе и на целия ти екип, на всички твои колеги в екипа, нали, в радиото, един прекрасен уикенд. Знаеш какво следва.
0: Да. Изобщо няма да е уикенд, но поне ще бъде грамогласно.
2: Няма как. Така, слушай сега, слушай ми се едно скандинавско каре и с бейс, с тяхното корал сама.
0: Супер си! Много ти благодаря!
2: По-танцувалната

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, слънчеви усмивки от нещо да изпращам.
0: Там ли си? Супер!
1: Ами да, тук съм няколко дни, така че и аз имам нужда от почивка малко, защото се отпусна тези дни. Да започнем седмицата с музика, предлагам. Ако може да чуем Хрис едно парче на Ерик Иглесиас, не си спомням в колаборация с кого беше, но Not in Love, мисля, че се казваше парчето.
0: Много добре, добре.
1: Поделяме си го тогава двамата с тебе. Един хубав усмихнат ден и една прекрасна седмица, която да започне така по сухо, след това така да се понамокрите лекичко.
0: Така, така и ще бъде.
1: Много
0: ти благодаря, Жоренце. Супер седмица да имаш. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, можеш ли един поздрав за бургаската ланчета?
0: Да, как се казваш ти?
2: Да, Мартин.
0: Добре, Марти, поздрави, хубава седмица! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здравей!
3: Здравей, може ли да направим един поздрав за един рожденник?
0: Е, как да не може, то е задължително.
3: Казва се Дейвид и ако може с някоя песен на Майкъл Джексън.
0: Да, ще ви поздравим по най-подходящия възможен начин. Една страхотна седмица, започваща с празник. Да бъде здрав и щастлив му желаем.
3: Благодаря много, лек ден и на вас.
0: Всичко най-добро.

0: които само ти е тлезимено, да.
1: Точно така. Много ти благодаря. Страхотно успешна седмица.
0: Бъдете здрави, бъдете щастливи.
1: Благодаря. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, бе, Христи.
1: Здрасти.
2: Добро утро в седмицата на... да го наречем малката нова година за всички фенове на Спайса.
1: Ето така де, от година на година.
2: Да, и вече сме официално в най-готената и най-гореща и най-штура и най-лятна седмица на света.
1: Да.
2: Ще ти припомня и сега, като се видиме.
1: Добре.
2: Рисли ударно, штуро, лудо, диво, начало с елемент.
1: Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Кристи, Волов, Бос, Обожда.
1: Здрасти.
3: Здрасти.

0: го поздравя.
1: Е, къде ни оставяш нас? Честит да си! Здрав, здрав, здрав, успешен, силен, щастлив, всичко най-хубаво ти пожелаваме за тази годинка.
0: Ако може ли да си влог Сон Стронг?
1: Разбира се.
0: И майка ми Маргарита и моите двама братя от София Николай.
1: Айде за цялото семейство и особено за теб. Ти си специален в твоя специален ден. Да е много весел празника. 9:15 стана, чакам и теб до 10.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Началото на новата седмица, слънчево и доста горещо. Имайте предвид, че в доста области в страната днес имаме и жълт код за високи температури. В източните райони по-прохладно, в планините с временни увеличения на облачността, но без вероятно забележи и максимални градуси от 35 до към 40 на места.
3: Време е за Енерджи турнето по морето! Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Haval H6 от GWM.
4: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
1: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
1: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
1: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: On Clinic. С грижа за вас.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
14: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
15: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
1: Обаждам се от автомагистрала Тракия, пътувам по Орих, посока София. Значи до момента преди Нов Механ има 4 катастрофи.
0: Е, няма що. Хубаво начало на седмицата. Ей, значи.
1: Какво да направим такова? Искам само да те помоля, ако можеш да ми пуснеш Rockset Dangerous, ако е възможно.
0: Разбира се, много подходящо в случая. Бъдете внимателни, наистина. Освен асфалта, явно е напекло и хората. Просто трябва да се пазим. Енерджи, добро утро!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Аз се казвам Адриан и бих искал като за начало на седмицата да поръчам песен за моя майка Bad Boy.
0: Добре, задължително за вас, за цялото семейство, една супер седмица. Енерджи, добро утро!
3: Ало, добро утро!
0: Здравей!
3: Енерджи!
0: Ние сме, добре дошъл!
3: Супер, браво, радвам се, че се свързах. Искам да си пусна една песен на Фрагма от 2001-2002 нещо беше.
0: Тока с Мирка?
3: Да, нещо такова беше, да.
0: Супер си, много ти благодаря!
3: Благодаря!
0: Много весела, страхотна седмица да имаш! До скоро!
3: Благодаря, чао!
0: Чао!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хриси!
0: Здравей!
1: Здрасти! Предупредим колегите, които пътуват от Еди къде си за София по магистрала Тракия, че след обиската за Ихтиман има поне 8-10 км задръстване. Да се въоръжат с търпение и да поздравим всички пътуващи с нещо ляпно от 90-те.
0: Супер! А дали си имаш претенция?
1: Нямам никакви претенции.
0: Ама трябва... Добре, супер, ще измислим най-лятната възможна за теб специално.
1: Да, имам си любима песен If Who's That Girl.
0: Добре. Идеално, добре, чакам да се видим и на живо там. Лек да е пътя на всички, много ти благодаря.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
3: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Вуте, титай бърже! Дека си се засидил, бе, нане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
12: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
13: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
15: Наденички шпек.
16: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
19: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
18: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
19: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex.

0: киберсвят.
1: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя

0: избор.
1: А любим изпълнител Кирк няма ли да отбележиш?
0: Общо взето любим, по принцип, не да знам, нещо от сорта на Брайан Адамс, Рос Стюарт.
1: Добре, добре, добре. Идеално, да.
0: Прибирам се, аз съм просто шофирам в Германия и се прибирам.
1: Супер.
0: Трябва, в България.
1: Чудесно. Далек да е пътя ти обаче.
0: Приятели, които слушат Енерджи, ги гледам, вас ви поздравявам. Бъдете здрави.
1: Много, много ти благодаря. Идеално. Всичко най-хубаво и до скоро.
0: Чао, чао, до свидания.

0: Парис по Енерджи. Това е финала на първия за август Енерджи Request. Това е седмицата на Spice Music Festival. Преди него обаче ще се срещнем с теб на първа спирка в Бургас. Къде е тя подробности още в този час? А сега ще стане 10 след малко и слушаме Майкъл Джексън, Моджо и DJ Бобо по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца.
3: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Това е участъка на автомагистрала Хемус. Това ще е от 1 до 8 км между 8 сутрин и 4 следобед и между 62 и 65 км от 7 сутрин до 3 следобед. Там ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Бъди и внимателен, и разумен. След малко тук заедно слушаме Лакрим. Пуска ми това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
9: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: ОЕС. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. ОЕС. Повече на oes.bg.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
17: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Той има всичко.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Кинята със съдържание около 92% вода и 8% захар и тя много ни помага с хидратацията в жегите. И честит празник! След малко слушаме това.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди от Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg. Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
6: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
11: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
14: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
17: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
16: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
17: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
16: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
17: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
18: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
19: Поръчваме от bclini.com.
18: Виж ти! А на нас ръцете ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от B-Cleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

приключение. На 6 август Радио Енерджи дава старт на Енерджи турнето по морето 2026. Първа спирка Гранд Плаза Бургас. В четвъртък след 3 следобед ни потърси в мола и изпрати поздрав за любим човек или друг скъп за теб човек и може да спечелиш билет и за Spice Music Festival и още много-много награди от нашите партньори. Това е идния четвъртък след 3 следобед, дата 6 август, Гранд Плаза Бургас. Подробности има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме Ригард по Енерджи.

0: 11. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: първите минути на 11 понеделник, 3 август. И ако на този ден 1778 в Милано е открита операта Ла Скала, то ние продължаваме през часа Занос Юнолко и Кости по Енерджи.
1: Хитът ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото му отива.

Mega Talk Project, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Томас Андърс и Кептън Джек и Руслана и Луис Фонси и още любими изпълнители. Подробности намери в нашия сайт radioenergy.bg, а билет можеш да си купиш от spicemusicfest.bg. След малко денят им продължава и с Purple Disco Machine.

0: енергия.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
6: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: О, yes. Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes. Повече на oes.bg.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Джинджира Алба Спрей.
2: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
6: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: всичко за твоя киберсвят. Детска кухня Ян Бибиан.
1: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
0: Поръчай на yanbibian.net.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица

0: 36 градуса. След малко слушаме ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
9: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
10: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс – вашият летен избор.
11: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
12: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
14: Да, Инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
15: Инсомния.
16: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
17: Факт.
16: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
17: Басейни?
16: Да.
17: Спа?
16: Да.
17: Коктейли?
16: Повече от достатъчно.
17: Масажи?
16: Повече от релаксиращи.
17: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
16: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
17: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
16: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
18: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
22: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
23: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
26: Поръчай сега на torbabg.com.
0: Търся такова...
1: Какво такова бе?
2: Такова БГ ли?
1: Купи,
2: продай.
1: Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

FC Mr. Props по Energy директно от лятото на 2013. Днес, понеделник на 3 август и само 5 дни до най-якото музикално събитие на лятото Spice Music Festival означава любима музика, много-много хитове, добро настроение и безброй летни емоции. А когато имаш нужда от свежа пауза между концертите, потърси корнера на Nescafe Frappe, избери класическо фрапе или пробай новите предложения с карамел и лешник. Честно казано ми се допи. Фрапирай лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy, а към 12 чуй и KMC, Sandy, Elton John с Dua Lipa и Kaoma за Ламбада.

0: 3 август, когато в 1980 в Москва са закрити 22-те Олимпийски игри, тогава Народна република България печели 8 златни, 16 сребърни, 17 бронзови медала и заема трето място в класирането, дано пак да бъде така. А тук слушаме и Алексия по енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по

по Енерджи понеделника. Ето стъпките как да гласуваш за Енерджи Фейсбук хит. Влизаш във Фейсбук страницата на Радио Енерджи, намираш картинката, преценяваш коя песен предпочиташ повече да чуеш точно в един и даваш палче или сърчице за нея. Там днес се борят за твоето внимание Гери Халюел и маскота с Дитракс. След малко на хоризонта Мастербой Теди Суимс пуска ми това.

0: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
1: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.

0: Кабинетът или учебникът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Киберсвят.
1: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
4: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
7: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

август, което е петък, между 7 сутрин и 3 сред обед, за премахване на крайпът на растителност ще се променя организацията на движение. Това ще е на автомагистрала Струма между 37 и 86 км и за изпълнение на дейностите по етапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът. В едната лента ще се преминава в тази, в която не се работи, а тук след малко.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Let's and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara w Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
2: При травми, изхлащания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
3: Е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Такова, търся, такова...
7: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
11: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. С грижа за вас.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
17: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
17: Поръчваме от bclini.com.
18: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
17: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
22: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
23: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
0: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
1: Да.
0: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
1: Да.
0: На първа линия, точно срещу хотела.
1: Побързай! Хотел Боларус те чака.
0: hotelglarus.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

даже и по-малко. Само няколко дни ни делят от това да се съберем отново на морска гара Бургас. Програмата вече можеш да видиш за двата дни. Качена е на сторито на Радио Енерджи, така че провери кои изпълнители ще видим първия ден и кои втория. А преди Ники, тук слушаме и Тупак, The Underdog Project и Paris Hilton по Енерджи.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: супер любимо заглавие от Офенбах по Енерджи в началото на 13-я час в понеделник на 3 август. Казваме си здрасти и продължаваме с втората част на Енерджи ет Уърк. Още 4 часа, които да ни държат в кондиция и да понесем доста по-леко и приятен този работен ден. Поздрави за всички, които са в отпуск. След малко Иштар за нейната любима Last Kiss от 2000-та, а преди това е време и за Енерджи Facebook хит. Поздрави за нашите онлайн приятели, които си избраха маскота.
1: Часът е 13. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: понеделник е слънче, фигуращ точно като тази песен на Карапичо от 90-те. Температурите достигат между 31 и 36 градуса, а в 5 области е обявен жълт код за опасно високи температури. Най-горещо ще е в районите на Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Велико Търново и Русе до 37 градуса. Над планините и на изток може да има облаци, но няма да вали. Утре отново ще бъде слънчево и горещо с подобни температури. А Energy at Work ще продължи с още ценна информация за всички, които са на работното място, както и за онези, които пътуват. Очакваме и супер любими заглавия от 90-те до днес, които да накарат работния ден и заобщо да не се усеща. Идват хитове на Робин Кук, Джоези Слизви и Нещо лятно, както и супер спомен за 2011-та, който звучи така.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Еха, как

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg. Модата има нов адрес. Магазин Reserved в Дамол София отваря отново врати на 7 август. Обновен, по-голям и по-вдъхновяващ от всякога. Открийте най-новите колекции за жени, мъже и деца с модерен стил, комфорт и актуални тенденции за всеки ден. Бъдете сред първите, които ще се потопят в новото изживяване и атмосфера. Reserved в Дамол София ви очаква на 7 август. Мястото, където модата оживява.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: киберсвят.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Стоп!

0: Coldplay Project и любимата музика по Energy, станцията, която пуска само най-яките заглавия в понеделник следобед. 3 август стана 1:30, а ние се готвим за Energy турнето по морето. Всички детайли можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а на spicemusicfest.bg можеш да научиш всичко онова, което ти е необходимо като информация за най-горещото музикално събитие на лято 2026 Spice Music Festival. След малко пускаме и това.
1: За Energy турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Radio Energy ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Energy турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
3: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за €0,35 килограма и червени чушки за €0,89 килограма. Лидъл, заслужава си.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
12: Детска кухня. Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
17: Красива баня.
16: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
18: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
19: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
20: Такова, Трисия.
21: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за €2,89 и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за €8,59 с Kaufland Card Extra.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи, станцията, която пуска любимите заглавия и ти прави компания, докато пътуваш. Шофирай внимателно, особено ако си на пътя между Благоевград и Станкели. Всичко движението е двупосочно, само в една лента заради пътно-транспортно происшествие. Запасете се с търпение, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото с звука, защото предстоят DJ Сава с компания и Хош за Midnight The Hanging Tree.

0: любимите ти песни Energy от 50-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: More and more and more. Какво повече да иска човек от живота? Captain Hollywood Project по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. И след малко ще си спомним за лято 2003-та, когато почти от всякъде се чуваше All the People in the World на Safri Duo и Clark Anderson. Сигурен съм, че и днес доста от вас не само, че ще си спомнят за тази песен, а и ще си припяват с удоволствие. Поздрави из Gina G за Ти Амо по Energy.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Един от най-желаните изпълнители на всички времена, Майкъл Джаксън по Energy в Energy at Work. До края на деня остава слънчево и горещо с температури от 31 до 36 градуса. В пет области е в сила жълт код заради опасно високи температури до 37 градуса. Край морето е по-приятно с морски бриз и около 28-31 градуса. Утре остава много подобно, а до петък температурите бавно ще се покачват към 35-40 градуса. След малко в Energy at Work по Energy пускаме хит на Bonnie M's Majestic. Преди това е Алексия за нещо лятно и прекрасно от 90-те, както и тази песен. When you cry that slow on me, let me be, let me be. Tonight, we free, no sleep.
1: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
7: наденички шпек,
6: църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
5: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
4: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
5: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Заради Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell. Yeah.

0: настроение от Лозе Рио и Макарена. Скочихме към лятото на 93-та. Оставаме на лятна вълна и с още от любимите заглавия от 90-та днес на Шер, Хюго плюс Солто за Ямайкам, бам бам. А след секунди пускаме и това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Jetson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Такова, Трисия.
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Детска кухня. Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си пакам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян, за цялото семейство.
5: Детска кухня, Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
8: Поръчваме от bclini.com.
7: Виж ти! Ананас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
8: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
9: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
10: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любими. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
15: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
16: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
17: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
22: Някой го наричат творчески хаос.
21: Но това си е просто хаос.
22: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
21: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
0: Building Box.
1: Building Box.
0: Building Box.
1: Building Box.
0: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Blinding Lights, една от най-успешните песни в историята на съвременната музика, изпълнена от канадеца The Weeknd. Слушаме я в понеделник следават по Energy, а тази седмица ще бъде доста динамична, гореща и Energy. Вероятно знаеш, че Spice Music Festival не е само музика, не е и само емоция. Събитието е изпълнено с вкус и то какъв. Тази година сред разнообразието от вкусни предложения на Морска гара Бургас ще откриеш и нещо по-специално, защото най-добрите моменти заслужават да останат за спомен. На 7 и 8 август на Spice Music Festival посети корнера на Nescafe Frappe, направи си интерактивна AI снимка и се освежи с любимото ледено фрапе. Фрапирай лятото с Nescafe Frappe и Radio Energy. Ще се видим на Spice Music Festival с теб и с Nescafe Frappe, а този следобед си е време и за любими заглавия от DJ Bobo и Eric Prydz Floyd за Proper Education от 2000-те по Energy.

0: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Това е феноменалният Афросоул ремикс на Папа Уте. Невероятно е как Майк из Майнд успя да взема един от най-тъжните текстове в съвременната поп-музика, историята на Стромай за изгубения му в геноцида баща и да го превърне в толкова топла, лежерна и хипнотизираща мелодия, която те кара просто да затвориш очи и да се поклащаш в ритъм. Поздрави за всички, които са си усилили енерджи в автомобила, лек път и прохладен следове ще пожелаем на всички, а в музикално отношение го правим много по-горещо с Кости и Енрике Иглесиас по енерджи.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: 95 от днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

От времето, когато освен заглавия в песните си имаха и подзаглавия, продължението на Right in the Night, Fall in Love with Music, годината беше 93-та. Поздрави за феновете на 90-те и на Energy. И утре ще бъде слънчево и горещо с максимални температури от 31 до 36 градуса. Времени за облачавания, без валежи, ще има само над планините и на изток. По Черноморието остава най-приятно с максимални температури около 28-31 градуса. Поздрави за всички, които ни слушат по Черноморието и в този момент до Spice Music Festival. Жегата ще се засилва и в събота термометрите ще показват между 36 и 41 градуса. Нажежавам обстановката с хитова от Masterboy, Tomo Plus Melissa, както и този супер хит.

0: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
1: Despacito. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.

0: 333-323.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Дядо, обичам те!
6: Какво?
5: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg. Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: и Games for Energy, станцията, която пуска любимите заглавия, стана 3:30 в понеделник на 3 август. Поздрави за всички, които са в движение. Поради пътно-транспортно происшествие, временно е спряно движението и в двете посоки по първокласния път Велико Търново търговище в участъка Лясковец Добри дял. Въведен е обходен маршрут само за леки автомобили през Лясковец, Козаревец и обратно, а тежкотоварните автомобили изчакват на място. Там има и екип на пътна полиция, които дават указания на шофьорите. Бъдете внимателни, съобразявайте скоростта и се пригответе да си усилите радиото за любими заглавия от Gorgon City, Айника Мози и това.
1: Това са 2000-ните.

Energy 2000. Само в Radio Play Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Клик!

0: за твоя киберсвят.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Балистик Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

No Limit по Energy, станцията, която пуска само и любими заглавия от 90-та до днес. Избираш сега във Facebook страницата на Radio Energy България, коя песен да чуем точно в 4 следават като Energy Facebook хит. Имаш две предложения, това, което събере повече реакции, ще чуем и в 16. След малко Snap, Justin Timberlake, пускаме и Адам за Журек.

0: любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Rhythm is a Dancer и Snap по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Готвим се за Spice Music Festival 2026, а също и за Energy турнето по морето, което започва с ден по-рано, още този четвъртък. Кога, къде, как и защо можеш да откриеш екипа на Radio Energy, можеш да провериш още сега в нашия сайт radioenergy.bg, а програмата на Spice Music Festival по дни те очаква в нашия сайт и на сайта spicemusicfest.bg. Там има възможност и да се снабдиш с билет. Поздрави за нашите онлайн приятели. След малко пускаме Глория Стефан заедно с SPC, а преди това и това, за което гласувахте най-много от Sonic.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: една от най-яките години в музикално отношение, 93-та, и малко по-късно напред във времето ще си припомним отново 90-те с Пандера. Няма да пропуснем Анна Лиза и Федерико Роси, една от предишните лета, в които ни зарадваха с Movimento Lento. Пускаме Ила Буш за Sweet Dreams. Няма да пропуснем и нещо супер актуално от гласовития Теди Суинс, Мистер Know It All след малко.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Жегата тук е планирала да остане и за Spice Music Festival. Утре ще е слънчево и горещо, около 31-36 градуса. До петък температурите бавно се покачват към 35-40 градуса. В петък и през уикенда на места в Западна и Централна България ще има кратки валежи с гръмотевици. В събота ще бъде пика на жегата с до 41 градуса на места. А в неделя се готвим за лека освежаваща промяна.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
8: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
9: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, приясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Поръчай на yanbibian.net.
13: Димитрия, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летния

0: Без равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
1: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
0: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

Love Daddy и компания за I'll Be Missing You малко след 4:30 в понеделника на 3 август, а началото на най-горещото лятно приключение е тук на 6 август. Radio Energy дава старт на Energy турнето по морето с първата си спирка в Гранд Плаза Бургас. След 15 часа потърси нещо водещи в мола, изпрати поздрав за любим човек и се включи в игрите. И на място ще можеш да спечелиш билет за Spice Music Festival и много награди от Energy и нашите партньори. Началото е в Гранд Плаза Бургас, а след четвъртък Energy турнето по морето ще продължи към Spice Music Festival. Разбира се, няма да пропуснем и морските ни приятели от Варна. Очакваме те този четвъртък след 3 следават в Гранд Плаза Бургас. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work след малко ще ти пусне Aiken, The Sun Club и ето тази песен.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fat and Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
8: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
9: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
14: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
18: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
21: Летяща чиния!
20: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
21: Да! Инсомния пица!
20: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
22: Инсомния.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
23: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
24: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

с Aiken по Energy и станцията, която предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес. Ще можеш да се възползваш от това след 5 следават, когато ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота в следобното издание на Energy Request. Готвим се и за Spice Music Festival на 7 и 8 август, когато ще излъчваме и на живо от морска гара Бургас. Всички детайли можеш да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Там те очакват и възможности за награди, не ги пропускай. А сега поздрави с Мартен Салвей и Jealousy от 2000-ните.

0: Понеделник като понеделник или нещо по-специално ти избираш и можем да го направим заедно до 8. Energy Request започва както кажеш. 3889-5895. Имаш 3 часа за да подредиш любимите си заглавия за музиката от 90-те до днес. Отговаряш тук в шоуто, в което и малките, и големите са еднакво добре дошли по Energy. Началото е за нещо мое любимо от 90-те.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: един любим глас по радиото, Марк Ронсън, и така започваме. Глупости, Марк Морисън, и така започваме с Energy Request 3889-5895. Избираш ти.
1: Здрасти, Кристи, може ли един поздрав?
0: Какво ще си избереш?
1: Ами, поздрав за протошет ми от Ямбол и протошетка ми от Варна. От Варна, и сега искам да ги поздравя сама песен, а именно Чамейкан Бам-Бам.
0: Браво за избора. Ти къде се намираш?
1: Ми, в момента пътувам.
0: На дълъг път. Губи ми се връзката обаче. Ще ви поздравим. Хубава вечер.

0: 2026 определено звучи така. Джамейн Камбан, Бами Хюгъл по Енерджи и 5 и 10 наближават до 8. Можем да чуем и твоето любимо от 90-те до днес.
1: Здрасти, може да направим един поздрав?
0: За какво ще се погрижим?
1: Специален поздрав за Вики, Петър, Наско, Мария, Радо, Исмина Плачева, Константин и Елена. Песен по вас избор.
0: Ей, много яко. Нещо весело, да. Нещо лятно?
1: По-старичко.

0: звучим. Където и да се намираш, чакаме и твоя избор на 388-9585. За важната информация ще си поговорим след Маничко.
1: Здравейте, Енерги!
0: Здрасти, сладърче! Как се казваш? Откъде си?
1: Лора от Варна на 5:30.
0: Лора от Варна, съм сигурна, че няма търпение да чуя коя любима песен.
1: Бангаранга!
0: Добре, Лора! Весела вечер!
1: Благодаря!
0: И Енерджи турнето по морето ще мине през Варна. Първо обаче стартът Мол Гранд Плаза Бургас. След това Spice Music Festival във Варна ни чаката между 12 и 14 август.
2: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Всички, които са по морето, ще бъдат облагодетелствани от времето. Утре остава горещо, максималните градуси 33 до 38.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
5: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Попов, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
0: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com.
2: Ginger Alba Spray.

0: Бибиан, Бибиан.
1: Хейро, чички, хейги, две, с тях си бакам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
0: Поръчай на yanbibian.net.
2: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.

0: Джексън, пожелавам вече няколко пъти до тук. 5.25 наближава 3 август, те вярвате или не, започнахме и този летен месец заедно. Поздрави за Даниел, Стара Загора, за Сияна, за Дея, за Боби. Всички тях се разбрахме за любима музика, чакаме и теб до 8.
1: Да,
0: Сладурче, много лошо те чувам. Може ли да направим нещо по въпроса? През колата ли говориш?
1: Да, всички сме.
0: А вие искате да следите как се случва разговора? След като следите, ще се включвате. Заповядайте сега да ви чуем.
1: Ние сме да се смисли, в момента искаме да поздравим цялото ни семейство и всички, които слушат Радио Енерджи, с песен по ваш избор и тя иска Шакира, но ако не можеш,
0: Дай, може.
1: Супер! Съпросът с всички пътуващи за вас и за мен и за мишето най-ново.
0: А вие смищате на къде да отивате?
1: Към Пловдив.
0: Лек път да пожелаем. Благодарим ви за вниманието.
1: Благодаря.

0: 30 е 3 август. Е, как ще продължим с шоуто «Избираш ти»? Сигурна съм, че пътувате. Връзката е брутална. Къде се намираш?
1: Ами на север.
0: И пътуваш за?
1: За Белене.
0: С какво да ви поздравим?
1: California Girl.
2: It's Katy Perry and you're listening to California Girls from my new album Teenage Dream.
3: Yo, what's crackin'? This is Big Snoop Dogg and you're listening to the Energy. That's right.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.
3: Energy hit music only.

0: Еко Енерджи, тук избираш ти.
1: Здравей от слънчев Бургас.
0: Здрасти, Бургас. Знам, че е слънчев, знам.
1: Да, доста слънчев. Искам да поздравя специално теб с някоя песен по твой избор.
0: И какъв е повода?
1: Ето така, харесваш ми като човек.
0: Женската енергия днес строи.
1: Да, чакаме в Бургас.
0: Така ми казаха и колежките от долния етаж. Супер сте! Ще се радвам да се видим и в Бургас, като дойдете там ощипете ни, за да знаем, че е истина и се случва, защото го чакаме от миналата година.
1: Добре, непременно.
0: До скоро! Чао!
1: Чао-чао!
0: А не остана, за да си кажем до скоро броени дни до Spice Music Festival 7-8 август. Сме в Бургас за шоуто, което не бива да пропускаш. Genius Ace of Base също ще бъде на сцената. Програмата под ни ще откриеш в сайта на

0: и съзнаем, че с не всичко е цветя и рози. Въпреки това ще забравим за реалността за цели два дни. 7 и 8 август са нашите специални дати за лято 2026. Имаме среща с Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Луис Фонси, Данте Томас, Ли Рой от Prodigy, нещо, което чакам с нетърпение, Осиана, Петен Смол, Rednex, Right Set Fred, Руслана, Томас Андерс от Modern Talking, Underdog Project, програмата за Spice Music Festival ще откриете качене в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Стартираме и с Energy турнето по морето, подробностите също те чакат там.
1: Ало, здравейте, обаждаме зад Монтанско. Не знам, нещо весело ли бъдете по-скоро, летно.
0: Кога ще поздравим?
1: Нас, всички.
0: Много добре звучите. Весело да си изкарате.

0: Лора Караджова по Енерджи. Ако не сте си създали моментите за лято 2026, ще го направим заедно на Spice Music Festival.
1: Здрасти, може ли да ти поръчам една песен на Britney Spears хит Oops, I Did It Again.
0: Искаш ли да изпеем заедно?
1: Добре.
0: Давай, почвай, аз ще слушам. Как се казваш ти?
1: Райса.
0: Кого ще поздравим с Oops, I Did It Again?
1: Ето.
0: Кой те научи да слушаш Britney Spears? Мама, тати? Не, за тати всъщност май излишно да питам.
1: Тати повече ме научи да слушам.
0: Баш, тати при теб ли е?
1: Не, тати отида да гъби.
0: Добре, това е опасно начинание, нали знаеш?
1: Да.
0: Дано да ги познава. Хубава вечер, благодаря ти.
1: Довиждане.
2: Време е за Енерджи турнето по морето. Започваме в Бургас, продължаваме към Варна и не спираме. На 7 и 8 август Радио Енерджи ще излъчва на живо от Spice Music Festival, където заедно ще посрещнем Томас Андерс, Джени от Ace of Base, Луис Фонси и още на 10 любими изпълнители. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плагин хибрид Haval H6 от GWM.
3: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
8: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
15: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
16: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
17: Целоминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
16: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
17: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
18: Този юли.
19: My name is Peter Parker.
18: Хората може да са го забравили.
19: But I'm also Spider-Man.
18: Но той не е забравил тях.
19: We're faced with a threat that can be anyone.
18: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
20: Миме, какво мери с тази рулетка?
21: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
20: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
22: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
0: кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
1: Наденички шпек.
0: Църпър е твоят лек.
22: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
23: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
24: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
25: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
26: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
27: Летяща чиния!
26: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
27: Да, Инсомния пица!
26: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.

0: Стай по Енерджи. Поздравите са за Мишел и нейното семейство, за Ивона, за Дария, за Михаела от Разград. За кого още?
1: Ало, здравейте!
0: Здравейте! За да сме малко по-експеритивни, с какво да ви поздравим и на къде пътувате вие?
1: С нещо по ваш избор, отиваме
0: в Пет. О, кое море? Северното или южното?
1: Северното.
0: Северното е много по-диво.
1: Благодарение сме.
0: Супер! Лек път да пожелаем, всичко добро! Енерджи!
2: Здравейте! Може ли да поздравя мама и тате с една песен на Майкъл Джексън, Леди Даяна?
0: Дърти Даяна, да!
2: От Пловдив! Ходихме на разходка!
3: Здравейте!
0: Здравейте, малко за трафика, че това дете ще го затрудним.
3: На магистралата сме, няма проблем. Ходихме на разходка малко и сега се прибираме и просто малкия реши да не слушаме Радио Енерджи и просто ви кайде да ви поздравя. Обаче малко го е бран и се пресрами.
0: Никакъв проблем. Много се радвам, че децата дават тон.
3: Да,
0: причина да се обадите по радиото.
3: Да.
0: Ще ви поздравим. Лек път да пожелаем. Поздрави за Кюстендил.
3: Благодаря.
0: Енерджи!
3: Енерджи, здравей! Да поздравим всички слушатели! Еми и така, пътувам тук в трафика от София за Сандански и много трафик, много задръстване преди Кресна и слушаме си радио Енерджи.
0: Да се надяваме да пътуваш достатъчно дълго, за да чуеш коя песен.
3: На Ицо Казарта, нещо ако може.

0: Трябва си сценично поведение, трябва си и акъл.
1: И сценично поведение, надявам си, и акъл си имаме тук. 388-9585 за музиката, обаче нямаме идея. Тя идва от теб до 8. Енерджи, здравей! Ще си говорим ли? Да, ако ти дам глас, заповядай. Сега успяхме ли да направим връзката? Има ли някой от другата страна? Така, сигурно тук ще има желащите.
2: Здравейте, Пловдив съм, Таня Гешева. Ще има ли доктор Алба, Евгений Чайлев?
1: Добре, супер. Колко е горещо в Пловдив днес?
2: 40 кг.
1: Май не трябваше да питам, че внезапно получих топла вълна.
2: Не мога да изразя цяло вкъщи се на климатичните.
1: Заслужавате си песен. Много ти благодаря. Усмивки и до скоро.
2: До скоро. Поздравя всички слушатели.
1: Доколкото виждам, малко по-рано днес е ограничено е било движението по пътя между Велико Търново и Търговище. Такава информация получихме и преди малко на 388-95-895. Пътувайте внимателно, от нас обещанията за любима песен, избиращи Енерджи. Здравей! Явно не искаш да говорим или аз не правя нещо като хората. Не знам, позабравила съм след отпуск. След малко пускаме Майкъл Джексън, Хенте де Зона и Доктор Албан.
3: Часът е 18. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, краица.
5: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: по Енерджи.
1: Здравейте.
0: Здрасти, заповядай.
1: Ние в момента пътуваме към Ловеч от морето. Се прибираме. Аз съм Естел и искам песента на Dua Lipa Physical.
0: Искам да знам, стигна ли ти времето на морето? Или можеш още?
1: Можеш още.
0: А ще има ли още?
1: Да.
0: Кога?
1: Не знам.
0: Айде, говори и за мен. И аз искам още.
1: Добре.
0: Лек път, до скоро.
1: Мерси. Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес.
2: Със съдействието на GSense. Лятото му отива.

0: заедно сме си почти набори. Дърти Даяна и Майкъл Джексън по Енерджи.
1: Мога ли да помоля за Forgot About Dre за всички, които се прибират от плаж?
0: Къде бяхте на плаж? Как беше днес? Какъв беше флага?
1: Червено беше много хубаво. Бяхме на сини.
0: Това е Шкорпиловци. О, и аз съм била там, че с кучето съм била. Имаш ли много хора?
1: Да.
0: Викаш сезон, няма как да избягаш.
1: Да.
0: Къде сте отседнали?
1: Ние сме при баба и дядо.
0: Супер! Много-много весела вечер, благодаря ти.
1: Благодаря, довиждане.
0: Имаме поздрави за Никола и за Виктор, и за Виктория с доктор Дре, Шакира и Тейт Макрей.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Обещанията за утре са сериозни. Горещо време, максималните градуси между 33 и 38.
3: Енерджи турнето по морето започва от Бургас на 6 август след 15 часа. Радио Енерджи те чака в Мол Гранд Плаза в Бургас. Ела, изпрати поздрав за любим човек и може да спечелиш билет за Spice Music Festival и много Енерджи награди. От Мол Гранд Плаза Бургас.
2: Хитови марки на фона на хитова музика. Мол Гранд Плаза. Пълен с енергия.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
9: On Clinic. С грижа за вас.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Джинджира Алба Спрей
3: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel – лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Модата има нов адрес.

0: към лято 2023. Това е Гриди по Енерджи. 6.26 на 3 август. Какво ще можем да си причиним като щастие за 3 минути по радиото? Избираш ти.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, Енерджи.
1: Може ли да отправя един поздрав?
0: Да.
1: За дъщеря ми Пламена с песента на Джон Бон Джови Always. Добре.
0: Чудесно. Пътувате на къде?
1: Да. Към Благоевград.
0: И до къде сте по пътя си?
1: И по път на предел. От разлог към Благоевград.
0: Бъдете внимателни и много-много весело изкарване. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Всичко хубаво. Весело лято.
2: Здрасти, Криси. Може ли на племен тази полден и...
0: Много приятна песен. Много-много-много готина. Браво, браво, браво.
2: Да.
0: Да, я. Всичко най.
1: Може ли за поздрав на баща ми да пуснеш някаква песен на Сиблок, групата на Сиблок?
0: Баща ти какво знае за Сиблок? Разказвал ли ти е нещо?
1: Не, аз тук му сега чувам за тази група.
3: Здравейте.
0: Това дете трябва да го образоваме на тема Сиблок. Какво бихте могли да му кажете за Сиблок?
3: Ами, мъча се да го образовам, малко ми е трудно в момента.
0: Как трудно? Ние толкова много помагаме. Пускаме само яка музика, въпроса да си изберете. Супер се справяте.
3: Благодаря.
0: Сиблок сме слушали днес само с Summer Time. Имате ли си любимо заглавие?
3: Супер, не.
0: Добре.
3: Всичко ми е любимо на тях.
4: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден. Let's talk about time.

0: Този блок ни връщат към 90-те. Стами стикен ауей по Енерджи 6.33. Заедно сме и днес до 8. Понеделник приключваме как се избереш любимата песен от 90-те до днес по Енерджи.
1: Ало, здравей, Радио Енерджи.
0: Здравей, кой си ти?
1: Аз съм Петър, можете ли да пуснете някоя песен на групата Prodigy?
0: Prodigy са жестоки, темпото им е доста бързо, ти можеш ли да го докараш до там? По-бързо можеш ли? Що? Спи ли ти се? Гладен ли си? Уморен ли си? Жаден ли си? Кво?
1: Уморен.
0: От какво си уморен?
1: Уморен съм, защото днес като четох 60 страници.
0: 60 страници от кое си прочел?
1: От Хари Потър книга.
0: Той Хари Потър не уморява, той е за развлечение.
1: Ами да, ама...
0: Имаш ли задължителна литература за лятото? Хари Потър май не е от задължителната.
1: Не е от задължителната.
0: А имаш ли списък с книги, които трябва да прочетеш до септември?
1: Да.
0: И до къде си го докарал там?
1: Еми, отзад ми още 3 книги.
0: 3 книги?
1: Да.
0: А коя е последната от задължителните, които успя да прочетеш?
1: Еми, Башната на Зоб.
0: И значи лятото ти е доста ползотворно всъщност.
1: Да.
0: Като прочетеш нещо, после налага ли се да го разказваш на мама и тати?
1: Еми, то те ги знаят.
0: Ще се радвам някой път да ми се обадиш на мен да ми разкажеш, ако на тях има умръзнало.
1: Добре.
0: Хубава вечер, до скоро.
2: Благодаря. Здрасти, Криси, радиото ми е до дупка и не смятам да намалям, защото има много, много яки песни по Радио Енерджи. Да прибавим още една тек, да ти лово.
0: Браво. Много мерси.
2: Айде, весело лято, чао.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Бон Джови, Буен Ерджи, 15 минути до преди 7 вечерта до 8 е твоето време за твоето шоу. Избираш музиката от 90-те до днес, Буен Ерджи.
1: Здравей!
0: Здравей, кой си ти?
1: Деси.
0: Деси, днес чела ли си нещо?
1: Не.
0: Е, защо? Нямаш ли нещо задължително за четене лятото?
1: Не.
0: Не? А по желание?
1: Сега ще съм в първи клас.
0: О, ти те първа ще навлизаш в материята.
1: Да.
0: А можеш ли да четеш?
1: Да. Да.
0: Да пишеш можеш ли?
1: Да.
0: Ма ти си готова. Ние едно време ходихме голи и боси в първи клас. Вас не знам защо така сериозно ви подготвят. С какво да те поздравим?
1: Баба Лили, може ли да пуснем Мика, песента на Мика Рулакс?
0: Да, може. Баба ти ли е виновна за това колко много знаеш и можеш?
2: Мама.
3: Здравейте.
0: Вие сте му съсипали първи клас на това дете. Той е готово за втори. И сега като отиде в училище и му е скучно, какво правим? Знаем буквите, може да чете, може да пише.
3: Те надгражда таблица за умножение, деление.
0: Лошо ми е. Дайте ги тия деца у нас. Весело лято пожелавам. Благодаря ви.
3: Благодаря и на вас също.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
3: Търся такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
14: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rovex KFA Арматура».
1: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
3: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
3: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
20: Инсомния.

0: Beyoncé и The Prodigy по Energy. Чакаме и това за Spice Music Festival. Датите са 7 и 8 август. Ще се срещнем с Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Лирой от Prodigy, Сиана, Петен Смол, Rednecks, Right Side Fred и още много от любимците. Energy турнето по морето стартира на 6 август от Мол Гранд Плаза Бургас. Местим се след това на Spice Music Festival, а след Spice се срещаме с вас във Варна между 12 и 14 август.
1: Ало, здравейте, Енерджи! Една песен за една малка госпожица, фен на K-pop Golden. Дали ви се намира свободна?
0: Намира ни се. И двете са верни и е свободна и се намира. Кого ще поздравим?
1: Индина. Аз съм майка и Миглена.
0: Защото е много важно, че разрешаваш да слуша Енерджи.
1: Възпитаваме се в тая култура от ранна възраст.
0: Прибирате се към вкъщи или?
1: Точно така, след детска градина, да.
0: Детските градини не са ли ваканция и те?
1: Затова отбелязваме празничния ден на завръщане с вашето радио.
0: Без детска градина какво ще правим с детето?
1: Сега отиваме да правим вечеря и десерт. След това мелба.
0: Детската градина като е в отпуск. Ме интересува какво се случва.
1: Тя е вече обратно на линия детската градина, така че отпразнуваме момента, в който всички обратно работят.
0: И аз разбрах добре. Ами много празнична вечер, вкусна.
1: Благодарим, Енерджи. Хубава вечер и на вас. Здравейте, Енерджи. Близка цял ден мисля за вас и реших най-накрая да се обая.
0: Мислиш си за радиото от цял ден?
1: Ами да, е доста задачки, тъй като съм рожденничка. Днес и беше доста ангажиран деня, сега съм свободна. И като рожденничка, специално може ли да си поръчам Теди Суим, мистер Ноетол?
0: Искам да ти кажа, че най-хубавото за теб те първо предстои. Искам да го вярваш, искам да си даваш време. Време за тихи моменти, време за шумни моменти, да събираш само хора, които ти носят светлина в живота. Никой друг не ти е необходим.
1: А, естествено, и не само това, и днес празнува един голям титан в рок-музиката Джеймс Хетфилд. Въпреки, че той няма да го чуе по-здрава, но нека се пак и е за него. Той ни радва толкова години с хубава музика. Аз се казвам Северин Олдскъз Мък.
0: Да си много здрава, много щастлива и обичана. И весел празник.
1: Благодаря ви, всичко хубаво и не
0: дочуване.

0: добър съвет. Малко след 7 на 3 август заедно правим Energy Request.
1: Ало, за поздрав!
0: За поздрав, да!
1: Обадно си един върв лескар да поздрави всички лескари по път за следващата ни победа срещу Кайра и честито за Акс. Гала Фри Фром Дизайя.
0: Тоест предстои ви нещо важно скоро, нали?
1: Как не, утре най-важният мач на Левски.
0: Извинявай, обаче аз съм толкова далече от това нещо, че освен от теб няма откъде да разбера.
1: Не е късно да разбереш истината.
0: Поздрави, момчета, всичко най!
1: Благодаря ви! Чао!
0: Чао! И без повод сте добре дошли, обещали сме си Playman, Gala и K-pop Demon Hunters.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Гала по Енерджи, 7 и 10 и по-малко от час за Енерджи Request, шоуто, в което избираш ти.
1: Здравейте!
0: Здрасти, кой си ти?
1: Аз съм Ива.
0: Заповядай, Ива, радвам се да те чуя.
1: Може да си прочим една песен.
0: За какво си се сетила, да?
1: The Modern Talking, Sherry Sherry Lady.
0: Идеално! Имаш ли планове за 7 и 8 август е моя въпрос?
1: Ами, за съжаление, имам. Но точно разбрахме, слушаме радиото и разбрахме, че ще има фестивал точно тогава. А ние ще сме в Бургас точно до 6.
0: При мен щях да ви взема точно... да спите, обаче съм с колежка. А след Бургас на къде поемате?
1: Към София пак, обратно. Тук съм с приятели от чужбина и ги развеждам из България малко.
0: Колко от чужбина?
1: В момента сме в Пловдив, а сега, след това отиваме в Бургас.
0: А твоите гости от къде са?
1: От Холандия.
0: Хубаво лято!
1: Много благодаря и аз. Чао, чао и на вас!
0: Ние отиваме на Spice Music Festival, плановете са такива. Тръгваме на 6 август, така стартира Energy турнето по морето. Всички спирки може да провериш през сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Не съм забравила поздравите за Симеон, с One Way Ticket, Playman и Modern Talking.

0: на 7-8 август за Spice Music Festival. Заедно ще посрещнем и Томас Андерс от Modern Talking, Луис Фонси, Джени от Ace of Base, Кептън Джак, Данте Томас, Лирой от Prodigy, Right Said Fred, Redneck, Сусиана, Руслана, Pets and Small, Underdog Project и още. За всичко това се информираш от сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Първата спирка на Energy турнето по морето е Бургас. Какво ще се случва там в Grand Mall Plaza? Провери в сайта ни. Следващата спирка е във Варна, 12 до 14 август.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Слънчевото време от днес ще продължи да бъде такова и утре. Максималните градуси доста високи, до 34 на места 36 градуса.

0: Смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени на стилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18. Квартал Хладилника.
4: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
6: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
7: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Поръча ли масата?
12: Да.
11: А столовете?
12: Да.
11: Чадъра?
12: Да.
11: Люлката?
12: Да.
11: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
11: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Търсиш перфектната лятна почивка?
16: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
18: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
16: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
18: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
19: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

0: 7.25 е как ще продължим с Енерджи или кое сте избиращи?
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Сега съм при Тати. Той отдавна си го иска да му поръча една песен на Майкъл Джексон, They Don't Care About Us.
0: Баща ти харесва радиото или Майкъл Джексон?
2: Харесва и радиото, харесва и Майкъл Джексон, харесва и водещата.
0: О, леле!
2: Понеже малко изгубим в момента, коя Криси или Кристина харесва.
0: Айде де, нали много ги харесваш, кажи.
2: Ами така, като слушам Майя Криси, нека това да бъде поздрав за най-гладната радиоложеща в световен ефир.
0: Гладна, гладна!
2: Да.
0: Да, много си прав.
2: Ето, гладна, вече се оплаква, че е гладна. Дано никога повече да не се случи. Най-добро на вас, на радиото, на слушателите.
0: И благодарим за готиното желание. Всичко добро! Днес дома не съм обелила, не че не е така. Кристина Гилера ще си пуснем Шакира и Майкъл Джексон по Енерджи.

0: Бурнабой, по Енерджи, 7:30, разбрахме се и за Папа Уте, и за Кристина Ангелера, и за Кетца, и с Габриела, и какво още? Енерджи!
1: Ало, Енерджи! Може ли да поръчам песен поздрав към майка ми?
0: Да, само ми е интересно какво да пуснем към мама.
1: Може би Санисът на Ина, Грациела.
0: А мама?
1: Мама и Силвия.
0: Откъде сте вие?
1: От Варна.
0: Много се надявам между 12 и 14 август да се видим на живо във Варна.
1: Ще се постараем.
0: Имате ли планове за тогава? Там ли сте си?
1: Може би ще сме там, но не сме сигурни още.
0: А какви са вариантите?
1: Ами, вариантите са да или не.
0: Принципно си много права, да, да или не. Силно се надявам да е да и да се видим. До скоро!
1: И аз също. До скоро. Чао, чао.

0: 7.35 е.
1: Здравейте, Марги. Искам да пуснете една от любимите ми песни. Тя е Майкъл Джексън, която е Smooth Criminal.
0: Много се радвам, че си такъв ценител, но Майкъл Джексън днес го слушахме. Хайде да изберем нещо друго. Много те моля. От другите любими песни. Вие сте голяма компания, сигурна съм, че можете да измислите нещо.
1: Кажи коя песен? Stay
0: in the Life. Stay in the Life е супер! Браво! Измъкнахте се от положението. Весело да си изкарате. До скоро!
1: Чао!
2: Ало, здравейте! Може ли да поръчам един поздрав?
0: Избери си, да.
2: Да, за моята съпруга с Мили Ванили.
0: Браво!
2: You know it's true. Тя се казва Розалина и е най-красивата на света.
0: Надявам се да го чува максимално често. Много весела вечер!
2: Благодаря и на вас също приятна вечер.
0: Погаждаме си максимално, имаме нещо и за малките, и за големите, и за децата на 90-те, и за техните деца. В първия понеделник на месец август сме обещали и Папа Оте, и Ентран, Stay in the Life, Кристина Агилера, Кет Сайз, Габриела и, разбира се, нещо като класик. Мили Ванили, по енерджи тук, избиращи.

0: Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Лятото още не е казало последната си дума. На 6 август обновеният Adidas магазин в Paradise Center отваря врати с най-новите модели за спорт и градски стил. Ела за новите колекции. Тръгни си и с нещо повече. Adidas Paradise Center от 6 август.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мгновенно по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт. Новелт.бг.
12: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
13: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.ком.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
17: Еха, смятай!
16: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
17: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
16: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
17: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
16: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
17: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
16: Довери се.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи.

0: любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Energy. Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000. Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Κόρη μου. Σ' αυτό, Τζεφ.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.